Men no, na. O braço. Kama kuma tu ye mo braço. Senyami ibre bifruso. O yo how bifruso. O yamani ebifruso.

0: mu na aye se ma me fetchi ko hospital baby and a doctor na yesene o ma ko twa esu ya ba me ba me ko ya me ko twa na the boss na e chem no yesene bi aye normal in fact doctor na ko aye kwa na me nti ase report na ko kita me ha se eyi amaye nyina be 5 na wa ha
1: na e chem me pe. Okay.
0: We have five.
1: Okay.
0: S we have 5 machine. Hospital how do I make our kujina 5 machine?
1: Mm-hmm.
0: Every year just like I say, ni mo baby.
1: It is say no mo ye X-ray for phone.
0: Say say your motor S we for no.
1: Improvement abem.
0: Improvements abapa. You say the baby aye normal. Baby aye come apa. Me two a say a chuchu mini na aye jai.
1: I see.
0: Basha. Na me pressure kura wosolo pa. Emma me call hospital. Baby doctor ni yes what the me two a do. So in fact, ma pne e panacho one e dem hono say mo mami. Pressure,
1: Drew. I don't know if pressure, Drew.
0: Me obi a me pressure, Drew. No musta. Means me no more Drew. No so debi a osa me fa. Means me. Me ye jang wa juma.
1: Oh ye juma baby.
0: Me no Drew ane tong. Our friends gardens opposite one south.
1: Sa.
0: Me pasai.
1: I see. I see. Enti se se pains na kofom.
0: Se se di.
1: Aye juma bi na koko pija aye na ma sa problem no ba ya na se doctors no catch us and then aye ya kofa sa problem no ba ya
0: me pa show omo catch e won busa me ko bi won busa me juma be na me ye na ma chere won mo de so omo ye se ya
1: na no ba nku kan
0: bi bia kan betanyam na me kan
1: ah benku kan de
0: benku abetie betanyam na me kan
1: okay
0: me won cry me no mo ye juma
1: de ya na me pese e ma me busa o se wote hen ne ade ade no on se enipa de ese se obi hu wakira kwen na ehu se oh sister yare ye kase yi ni no enye obi a yakofa na fi baby bi a doctor kofa na fi baby na bi a waje kakra na nipa de nipa timi ye no ya na e hadwene enti ya me pese me establish se se e bi krampa ye ne wo kase ye betimi abase national security for create ye o betimi afrechi ba posoleke ho abe busa se ampa sister e say ebuso obi se enti sister na ana all kind because ye obi adwuma na ye kan wase enti bibia na ye me pe bibi sa enti ye wo obi wo a ohun wo some fancy 2 months ago ohun wo se na wo pains bim as e say ohun a obi maka ye say the normal ayeye me nka sa ayeye because yare na chepa sana wo sha se anya nsunsan so no enti se se ya se wenya respite kakra na se ekọ kakra wawe abeka se wo se se de ekọ but me sure se se o ko so amwele ye wo bi ho a obetimi adia dance se sister we bi hu no se na on tie apo ba se se de eye oni pa bi ho sa
0: me pasan bebre bi
1: o ho ka fo ho
0: me pasan
1: I see obetimi adia dance
0: bebre bi
1: enti tama wo yare no na wa ho ke kante se se se ya na mtabu sa shegelege bibia ya okay
0: me fa so even e na kra no ya
1: when you are men tra ho se se because I will check clinic ho hi ya me pa ya so me busa ya ma ni ya no
0: me fa so ya re no ba in fast na ya de ama me pa nikita nkra eno ma fi kra na ya din
1: wow nkra na ya se
0: in my four.
1: Wow. Wow.
0: Eh, dey mama fa si me senior ma. Eh na adwuma na me ye no so so no kra, me nkra ye two. But ya re ne ba me so sa, ma me fa nkra 5.
1: Eh dey say sa dey car beto.
0: Sa dey car beto me because that's a catch him say adwuma kwa nka minjai. E moa me. Inti minjai na nka de me pe adwuma a. E be mama me brain no so beti. Aha. But mi jai a minim de me ye. Inti na wo say me fa ni papi. Na wo mo ye adwuma na e mama ye. Se ma me fani pepi.
1: Ama bonsu. Se sa ro dinete.
0: Ani
1: ene ne kasa yi. Ye se kasa tintin en toponko. Ebusu amu atimu asun. O se o ye juma o no eduane. Na ye fe no bako ko. We di ebebi a wachire ne cha kwenye di o yuwe na.
0: You see sa otu wakon o bako kwa ubiya.
1: O ye koko si di o ye.
0: Trust the hospital ubiye ni me.
1: Ba wane do sana mwa yobeka. Ubeka se unu yana na na se. Moko ko ono ni adi adi.
2: Beto unu obrese mi.
1: Se unu ye bema.
2: Okay.
1: Na meka senya debi akura na ujari ya usra. Ebe ma debi ya uwaswae siyo. Ena upebi kase nipe guwechi.
2: Enye ni sa.
1: Ena ui senye. Uti mse senye sebe. E jamwe juma no ye kura ni abo. Ebe ya. Kwa ube ye fite. Ena kwa oba kwa ube bubu egu dem.
2: Oh.
1: God forbid. Oba kwa kwa ye dasi sa no pe. Oso ba be kan wasem. Inti. Dok. Mide me wii.
2: You. Me dasi. Ya senya. Okano. Enye. Ubi awo wo spinal problem kuto na sabi abotre clinic yewo madam mami fa sa sembu imisa wo se uba abotre clinic no apart from usisi na ye o ya no hu ayarofo bi ayede won ba ho a And now on condition that is saying na fi de na hu yi na de kan na ti for ntie na wo hu ne eko
0: me pa so I are fu bebe aba honum obu okra wo ti hwi mu ntimi nye na ho hwe awon ba ha me hu se improvement aba bebrebe pa
2: awon hu bia won asora nante
0: me hu bebrebe o masora nante pa
2: nile
0: ife mi aka sakra no na me sugar kra I wo soro pa na nye kra enzo so no me kwa abotre ni nyina aba normal kama kama ni pressure ni nyina aba normal kama kama pa
2: me jidi se etifo 80 sisi ano mi tu kwen kakra enti na nipa ne dodo na ni mse mini kurom ha maba ene ye firi studio ha meko adwuma mu akwakohwe ayarefo
1: that's right
2: obi biara sebe yare di ni nyana wanu madura bre na osusu se eduro di ompeso benu bi uno ye ye ndie no ye kwan fofra ye desa yare ye wobra eduro nkan na pan ne nkan na operation so nkan ne yese se ye operation no ye di acupressure no na ye ibe miemi a won sane won nan ye oba ye misa won ye opo ye miemi a won sane won nan ne ye obi a na ka kire ye ne ya kire wo ye kire wa ne ya fasa akwan na so ne aboa wo ama wo hawa e wo so no na ko ntizo obi wo prostate a oba ye be boa na manager ye obi wo pressure obi wo diabetes a abotire clinic ye ye ho adwuma obi wo hwehwe a wo oba ye ye diagnosis na ye hu ne ya kire wo kwan a wo be faso a awo ne be ba ma watumi anya wo so de eni ma wodo bibiri efa ni padua mu yare a edi ni padua ne nya ache eno hu aduma petitru pa na yeye wo ho se stroke fu se ne waka no obu wo baba no na sebe ne nsa na kwa kwa ne nan na kwa kwa no ti witie mu yetumi ya no asore ena eni ma bibiri wo ho a sebe yare ni di nkrofo nya yetumi aboa won amo asore nti ne meka etwato ane se me stresse obi yare no dada mu no sunu wa na adwen se obenu madura wu a mo wu na abotire clinic yewo ade papa de mawo awo ba wayare sanu nso ebedi mu amu aboawo yenye ho no nso kra na ye fawum ni se uba na ye hwe wo yare ye no na ye kire wa hia obetua enye dana na ye di ye sika wo de man ye beje de but nitumi boa ma ayare fo e ba ho no mu tuetua na nkakra akra se ne ye be ya obi aho be hanu na no beto ne se na se yare ye no uba enye dana wa na yare ye ne ko eye nkakra nkakra nkakra ntina mto hospital ni din se abotire nti wo sumema wa abotire na wo de aye ne kakra kra wo be wie no na sabu watu osika wie na wo yare ye no so na ekokra obi oba ya so ebi adi hu adanse ese sa na ye no ati nti ye be ka se obi biara yare ye di ne nya no momfa ne mra ye be boa no wo hwe ye kira kwan a ye wo santase fanchine bra ha ya ye obi wo nkran ye obi wo la pass ai tema na Kumasi hanu mu asem ne yekan nti Kumasi de wo ba e opoku transport estate ni mu ye ni na nama mponten hene fi e na yenhwe anim oba na wura ho a ba beto yen wo ho abotre clinic ye de abotre e beje wo so amu abetena se na fi ni awhwehwe bia no ya ye de amao na wonso wanya wa yarasa na wo de akofie no akwako som abusuano ni oman no ye srese anopai obi biara oba abotre clinic ni ye de ntia kese ye de mano se onhwe no huye na yare eya kubibinya onso a na ifi yare enu nti miura meda wase anope
1: honorable Elizabeth Ajiman o pension so still a wo yesu sa o
2: abe enden on enu nti ne friend people's
1: anope wo yemitim ba bia wase king jikotuku jikotuku no
2: wa hwe
1: wo na esa me hwe no eso so ba Elizabeth me sure say you are keeping well and to tell a friend to tell a friend to tell a brother to tell a sister on country ubia also so what e wonu aba e dance die e ade a wo hwe ya wo be hu no o se friend ama bonsu
2: yeah
1: kutaman nan ukuta na juma nanka nipa mienu eno no mu ye adwuma yare nti okofa enipa no be mi ensanse se ka ho e de kaba yare de kaba nti se wote se be bi wo ha ye ya yare sa utumri ka ko ho ntemo a obetime nya wa yare sa en tna ho e ma yare na en destroy wansa fre Dr. Amano e was 0244 7 0446 mama madam fubi ba o homri bi oba ye oba benya ne progress na ekoso na otu kwai
2: okay
1: waba and then what you can see ya eh doctor oho na mso oho so oho ai kwara doctor so the akaro oho doc
2: me da se
1: tama
0: Pastor,
1: bye bye.
0: Smithers.